Isto tako po večeri same kaljer, tebi zahvali, blagoslovi i da učenikom svojim govoreći, zamite i pite iz njega svi. Ovo je kaljež moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, kad će se proliti za vas i za sve ljude na oprošćenje grihov. Ovo činite meni na spomen.

0: da bude to stvarno ti projekti korisni za školarice, školare, za učitelje i nekad i roditelje, a onda sport, tako smo isto jako jaki, jel, košarki u rukometu smo nekad najbolji u Gradišću, a onda još ponuda slobodnih predmetov je široka, to znači imamo školski radio, imamo još naše športske aktivitete, tamburicu, tancanje, prirodno-znanstveni labor, plus matematiku, i gledamo i na gospodarstvo, to znači u četvrtom razredu tematiziramo to i onda u petom načinju gospodarstvo financijsku dozvolu i onda poduzetničku dozvolu to isto ponudimo, plus još informatiku za gornje razrede i biologiju.
1: I rekla direktorica dvojezične gimnazije Borta Iris Žoter u razgovoru s moderatoricom Marijanom Palatin. Pred početkom školskog ljeta organizacija za mobilnost u Austriji svituje da se s dicom vježba put u školu. Zvana toga svituju da bi se javilo općini ili školskoj direkciji ako na putu postoju neka pogibelna mjesta. Gradišće je u prispodobi prema drugim zemljama najsigurnija zemlja. Lani je ovdje bilo 7 nesreća na školskom putu, a sve nesreće su bile samo s lakimi ranami. Pod geslom 20 let zelenjaki su čijer pozvali na tradicionalnu selsku feštu Žabljak u Gjerištov. Za malo selo s oko 300 stanovnikov je Žabljak važna priredba jer sudjeluju sva društva. Tako im se svako ljeto na Nović ugoda pogostiti skoro 500 gostov. Po prvi put su Žabljak održali pred 16. ljeti. On čas su ga zelenjaki organizirali sami, se spominja Feri Fellinger.
2: To se je razvilo da smo zapravo jednu već sami probali jednu feštu načiniti, kada smo mi kompletno sve organizirali, to znači da smo mi ne nek program organizirali, nego i pilo, ilo i su infrastrukturu naredili. A onda smo vidjeli da ljudi zapravo dobro gori ka zameru tu feštu i onda smo rekli da, ćemo čisto jednostavno i druga društva pozvat i ja mislim da se to jako ugodalo i zapravo je ovo tako dobar tim da svako društvo zna čega čijeka kod žavija, kaže mi zapravo moramo seća ovdje stoji sami postaviti i organizirati kad vidi čovjek da društva funkcioniraju i skupa djeladu, a to je čali boga.
3: Če se vi jedan od drugoga morate tako naučiti?
2: Svako društvo ima neko težište pravo, da. To znači ognjobranci su to te bi rekao prvi kod tehnike i tima do sigurno sakarički aparatu i ča mi zelenjaki nimamo. Sportaši, oni su ti šikani ljudi ki nam pomažu. Mladina, da je strašno važna isto, ti organiziraju bar i tako dalje i to je lipo koji imaš mladinu unutri, društvo za poljepšavanje sela, no na ti organiziraju da imamo lipo selo, ne nek na Žabljak, nek cijelo leto da to funkcionira i mlade žene da se učidu opet za raznutrva društvo, da pomažu va vježi na primjer, a i se ne smiju zabiti i dica i mala dica da vato zrastjeru, da i oni moraju ča pomoć da barem serviraju zi stolu ov kraje, ča se spraznilo pladnje ili kupice. Oto ča dica moraju, a to je lipo da i dica rado pomažeru.
3: Zelenjaki svečuju ljetos 20. obljetnicu. Ste si za uv Žabljak ča posebno ga najprzili?
2: Zapravo je bilo važno da imamo jednu feštu, a to je bilo nek moguće ako mi zelenjaki sami ne nastupamo. Mi imamo oko 50 članov, a kad bi ti sada ovdje knoći palili, bi ne bi mogli organizirati. To znači za ono smo mi u maju organizirali koncert, a ovo je sad pešta kada je svako leto mi paksi igramo i svako leto onda pozovijemo naše prijatelje iz Gradišća. Mi smo imali naše tamburaše iz Cugrštofa, iz Čete, iz Frakanave. Pozvali smo grupu Latino.
3: Žabljak je nastao sinonim za veliku sijusku feštu u Gjerištofu. Kako je do imena došlo?
2: Gjerištof je

0: su tijeli reći da imamo čuda žabo, pa su nas tijeli dražiti za to i da va po toki imamo čuda žabo i tako se Lichter onda našal kad su si morali bradu umočiti va po toki ki je imal neveć zelenila na bradi, taj je bilo onda načelnik, taj je bilo onda Lichter. Da, a sada ča bi to te pasalo v pešti, zapravo bi bilo to žabinjak, nek to ni tako lipo glušalo nan, ter smo to pokratili na žabjak.
1: Je rekao glavni organizator žabljaka Feri Fellinger u razgovoru s Markom Čenarom. Dvodnevna fešta žabljak je završila denas i to s pomašnicom i nastupom tamburaške grupe Brezovci iz Mjenova. Fotogaleriju slik čerašnjega večera morate vidjeti kod nas na našoj internet stranici hrvati.orf.at.
2: Danas.
1: US izaslaniki Steve Witkoff i Jared Kushner su po razgovoru u Moskvi danas stigli u Kijev. Cilj su razgovori o mogućem koncu boja, ki sada jurveđo četira i pol ljeta dura. U Austriji da se je bojsek nekoliko milioni eurov nisu koristili za izgradnju podvaranja u čuvarnici. Kako kaže osebujni upit, je samo na području izgradnje i podupiranja jezika ostalo 67,9 milioni eurov otvoreno. U Štajerskoj je da 76% sredstav nisu koristili odmah zatim da dojede Jurgradišće i Koruška. Slijedi prognoza vremena, zvečera i u noći će biti uglavnom vedro ili samo par oblakov na nebu. Vjetar će oslabiti i bit će hladnije s temperaturom od 15 do 9 stupnjev. Zutra pandiljak, s početka uglavnom sunčano, od podne će prolaziti već poljev oblakov. Uz umjeren doživ vjetar iz jugoistoka do juga će biti opet teplo s temperaturom od 25 do 29 stupnjev, a prekjutro utorak će biti još jednoć vruće s temperaturom od 29 do 33 stupnjev, zvećega sunčano, samo privremeno već oblakov, puhat će umjeren doživ južnjak. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
2: Časak radosti.
3: Dobar večer na ovu zadnju nedjelju ljetnih praznikov. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Idemo veljek in medias res. Silvija Kna iz Frakanave je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Srdačno čestitaju i želju sve najbolje, zdravlje, sriče i Božji blagoslov Franc i Agnes s obiteljom. Mi ti hvalimo za tvoju dobrotu i ljubav. Živila. Jubilarki će zajačiti Joši Grandić, o Marija Zora Zlata.

Arnold Radakovič iz Pinkovca je svečeval ofta jedan svoj rodjen dan. Dragi Arnold, ti se brigaš za čuda poslov u općini kod Ognjobrancev i u Fari. Sve nek si pripravan pomoći kad te zove tvoja gmena ili tvoja obitelj i prijatelji. Mi ti želimo za tvoj rođendan zdravlje, Božega blagoslova živio naš prijatelj Arnold. Pozdrave i čestitke ti šalju Robert, Gerti, Marijana i Martin. Čestitkam se pridružuje familija i velika rodbina. Folklorna grupa Stalnost će jubilaru zaigrati Tužna je noć.

V Frakanavi svečuje Jakob Amadeus Tobler svoj rodjen dan. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriče, veselja i ljubavi želju mama, sestra Jara, Florian, Wolfgang, oma Ivica, Maksimilijan, Bettina, Martin, oma Evi, opa Erich, kuma Andreja, kum Andi s obiteljom, Feri, Renata, obitelj Dona i obitelj Fellinga. Živio naš dragi Jakob. Za Jakoba će dozajačiti fantomi. Sretan rodjendan.

Vince Obojković sljedećom jačkom nove pop zvijezde Bruno Rački šalje srdačne pozdrave svim prijateljem i poznancem, osebujno teti Teriki i teti Hildi na Dolenskoj klupi u Pinkovcu. Bruno Rački će zajačiti i za Klaudiju i Štefana Halvaksa, dami je još jednom.

Zadnja jačka našega današnjega koncerta ide v Klimpuh in to za Marico Vlašić. David Prior jo šalje srdačne pozdrave. Ja, Judit Jacek, za danas hvalim na slušanju i želim još lipi ugodan večer i zutra dobri štart u novi tajedan ili u novo školsko ljeto. S Bogom!